tutandiko kweso antali ya vikanga liengede wauri ya vine vitundu chenda kuchikumi vimazo kubela nga vimaliri zibwa hepa ipo zimazo kubulira yomutaka kati kubula yoka tono buwe kati tunatero kene nula mia mia mia mia bulijjo bibadde bikoma mu kuweereza ssente ne tulyambu ssente za fulumye simanyi ssente baziyisizza ez'okulonda ba ssente beberosi wano ne erosi tu kaakati n'olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda leka tegenda otwanjulira ennaku ze tugenda okuba nga tulonderako buli abadde mu kifo ng'olowooza neera bajja byonga.

0: Gota. Nechi soka, obulambuli wakuchosibwa. Nobu fule chikuchamula echa sabu.
1: Tandi kechinte chuomu ne Evervest Malt Pineapple. Omu pia, loza kuwomi womu gundu. Naka uo. Aoma chikumi kuchinacho, ngira tatamiza. Musange msupermarketi zona kwa sana maduka. Okwetu lori gwanga. Evervest Malt, afula bulikadi. Ako omu indu. Evervest Malt, akuli wabakozi ba Pepsi Cola, mu Uganda.
2: Eno ya Simba.
3: News, kuli wamu ama uliwe gaba.
4: Kuna agesi kakusa weno.